mfrɛ studio la ne bio mede asafo no personal number ma wo na nea ɛha wɔ nea wonam mu nea ɛpɛ sɛ ɛsɛe w'abrabɔ w'anigye wodi dwane to asafo yi a woayɛ nhyira asafo no personal number a wohia asafo yi a wobɛfra fa so no ɛyɛ 0551 8 355 01 0551 8 355 01 ofre number ya eye asafo no personal number emfre studio line no ebiu odofo ewiase wei a yewo mu no nema nipa ye famu no igu ahoduo mi no obi wo ho a de ofamu wo na brabo mu no aye abrabo mu normal challenges na office obi won so ade ofa mu no nye normal asem aye sunsun mu na yasai na abrabo no ana yesi na abrabo ni ti ase ntim fa ho ne pre ya wo pre ne ni opese wo ye obi ya san bi jina square one ho ano nti na nyame asiesi na safu yi se de e ha won ne ewetu ho na mon wa ye de obetumi bi enye yi no ode hwehwe asafo ye kyira kwan ya ye hwehwe mu ma ohunu de ye ofa mu no poten no ne yagina so ama o program no aso wo se ye sunsun bi e na aso de tia wo mpese wo ho to wo a ya fre tu mi no ahwe nyina so a wo gina ntia o mpese wo ho to na wabrabo no eye yie na no obi dwane to asafo ye se o pese wo tu kwan wa ye de ye so ye bia nye yie Unimse ode hwehwe asafo ye kyira kwan ni hu no yesa sunsun semu wom na ye fre tu mi no ose han eye ono a na okama ne te yesa obi tu kwan no hwe hu no se akwantu no okwa a ebebo ano no wayi paper no quality ye ye na be mana de akọ no wayi afri mu nti paper na ikita ndi ikita no se ade hu kwa ba bie no ho ode be kwa mana ye yi enye se ohwehwe asafo ye kyira kwan a nka onim se paper na ikita nse ya de hu enne ba bi okọ ye na ya hwe nanim no ya fere no anu nti ne ye to nsa fere wo se de ye wo e ha wo na wa ye de se wo ye bi enye yi no nyame asiesie na asafo yi se enye nhyira mfa ma obi aware ya ye de obe ye bia e pa wo aye program kosi so di dwane to asafo yi ne ehwehwe mu hu no yesa sunsun semu wo mu ye fre tu mi no ba ya wose an eyo no wa hwa wade no mu hu no se awo no ba awade no ebe ye yie dodo enti wo gu awade no afa awo so enu nti na wasi awo kwa nyesa be ma no oba no problem bie ni wo mu a nka omu nti mi ngo na ye na adwuma na mo mo face sa challenges no Sanyesu ohwehwe asafo ye kyira kwan a kana onim sesɛ bibia hinta na edi nya ɛno nti ye to nsafrɔ no ne yenim de nyame nam na asafo yi so ɛyɛ oyi nko no ye firi nipa so ɔma nipa ɛde wɔ mo ho ɛfiri ɔmo aho hia hia ɛtebie mu enti ne ma me bobɔ so wo hu no sɛ ɛyɛ wo ha wo dwane to asafo yi obi ho ani program na ye nsa no mo no mo nsa pa o pese o gyae wa ye bia o ntumi ekuru atu watu ho na mo bia enko ye fuyade bi wo so wasa enko fibroid ho hawo watu ho na mo a enye yie pintaye wo so obosun na ebeso na dane adwendwen wo awo program o ta mo aso a wo se enka wo wa ye bia wo no emma jane to asafo yi ma ye hwehwe de e koso no mu ma nya metri mu po wo ma wo efa awo ho no enti memre mu ma wo hye na no nyam ye number na wo hwehwe ye kyira kwan a e ye okwan kyerefo no na mede ma wo
number na ye 0.

0: hwɛɛ so ma nipa akyeyɛ ma me ne ɔmmienu yi hu han fɛfɛ yi de anyimnyam ne baaseɛ ɛde ma nɔna nɔpɛ nɔpɛi nonom aba pa wɔ sima aduasa yɛ yɛnsa ane sa ɔfidie mhiase sɛ mene ɔmmienu kɔ no a yɛkɔtie apɔmɔden ho nkɔmmɔ ɔsiane sɛ ɛho hia papaapa meka sɛ ho dodo na mmom mede mpo nyankopɔn ama ne ma nimdeɛ a wɔ no ade duro ɛba dwama so bi ne kenfos nopa wɔde aba dwama so anɔpɛi ma me no nkɔtie bi na afei mu adansedie ahodoɔ a ɔno a ɛnom kenfos nnuro no ɛdie na nso tua na mɔkɔpɛ binom ne ɛnsa wɔ yadewa amfa ɛma wo ne anɔpɛi
1: ma memfa ntia soronko ɛma wo baabi bia wote menka kenfos enterprise ɛna saa bere yɛ ne wo adi ahyia yi onum se yɛde yɛ ba ɛyɛ wapomuden ho nkɔmɔ ɛna yɛ ne wo ɛbɛtwetwe sɛde ɛbɛyɛ onipa bɛtena ase ne wanya pomuden ɛsiane sɛ da bia no yɛ se sɛ pomuden na nkɔ yie a ɛyɛ ana ɛmmɔ onipa wahoɔden anaasɛ ɛmmoa ɛwɔ ɔbrɛ kwantuo yi mu ɛno nti baabi bia wɔ no kenfos enterprise yɛde nnuro ahodoɔ bi abadwa so a yɛ ne wo ɛbɛka ho asɛm anaasɛ yɛbɛka ho asɛm akyerɛ wo na watu anamo akopɛ duro bi no pomuden awie pɛyɔ yɛ ka kenfos enterprise a deɛ bo bia tiri mu edi kan ɛyɛ kenfos herbal mixture na deɛ nti a ɛwɔ sɛ wonom kenfos herbal mixture no ɛna anɔpa yi yɛpɛ sɛ wotie ansa na yɛatoa nkɔmmɔ no ɛso
2: kenfos no 2026 ya January na me hwɛ mintime na menante ana meko benkum benkum nifa nifa na me ba me nua ma ho no so fa wu wu me sa ya ampa no se fa dre na me fa dro no me ko e min susu no e wo atrezo e fa kopo anu ma hwie bi agum no ma nom afa mitime jo nso e no achi ni hu ni pa me hu ne clear me se I'm coming to a normal system afa mitime no obi edi nkomo o ma me kakra mitime di afa re na me am so re beto bedo bo wi jo fo bi o a me di kodu ka me nom canvas on the first matiti brodo no ni ma di canvas e ye dro wa what is a me kase ye fam system ko fi amankwa canvas o aje me obi an ko tobi ma se mutiti a no no
3: Can force that when you are just no Saturday yard a wobaha. I make a trail say, Bebes is in Mao. Now, well, drone out the mamma. Can force no. Yeah, just a benia jam and moon them in yet Saturday now the mamma. Winning say last month in Podia, Bemenses no. Bakupo and Soko before last month in Podia. Now about 2 days. And it's a last month in Podia. Kupo and Sok. Sa oba na me kan try try so me mense se mana o ma me wedro no ma shada am fan serious na mde beto ho inti sunday enwre na am so ma me no me no ba ko na esa na me ho hwe ya me de me de beto ho oba je di se sunday na enwre na me no me yo monday anapa ma no inti tuesday na me no ma wiya enwre so me san no me ye Wednesday ano pano na menum baako niko baby na junso de me meko junso a hey adie na abe obi a last month baako kra anso no me say aba ene e Thursday egusu ba na de baako e bu ma be mu ama Saturday ma anum bi ni say bahun bibini ye twedra ye pese ye hu se ma twere se ye tie ye ya wonu mebeko ye na ye ya wonu mebeko ye kotodwe ye ya wonu mebeko because me kan ho no ma hu de ye the only thing na me hu se immune system support
4: ken for sedre me kase me di ho adanse ade edre na ya ma me no hu ebeje mo nsem se ye nim se de edre ni ti anka ye ma edre no ndi oye edre ni kwa ka ye ma ne nka sambre nka mo wane nka sakra because edre na bo ame na nsem wo me honam timi ye me ja mi wo de ye me ho na me me nketin enka nka mi kotodwe me koto kra mi ntimi nsore maapo ne maapo sna menum nso aso me je me ho enje na edrei aso bi ne di ho adanse ntimi koto wo pharmacy na doko na me koto no o wedro no eye kama na dia me pe wedro ne ho ne se wonum wi ade wo ye ti wanum no menum wedro no chese ma so we jina ho preko pe cran ta mami su mi di hu adanse a che nkrofo edro ni de me time pe endrondro sa bedro we me no ye no me hu se edro wo baby edro ni de aboa me papa papa
1: odofo we di obasumu a abibia se ye kan dre hu asem a eya na ye ka se enye yade ba ko na kenfo se ba mr no eboa wo tie ni ye pa enye yade ba ko Essence said, Drone cause support to immune system, Untino. Say, immune system, Nina Huadina, a kutia ya de bibri. Enna in ria a yenubna e hama, a ya dia ya came for Seba Miss Channel. Say, one cassa, say, unhunubia, obeca say, ah, ampa, a dray a ya drew. And utiba bibia wa wuti emeno. Nea wuti ye. To an amon, neko pedruni bito, omwa e ton soa. Mohunu de aduro no timi yema nipadua no monka nkyira foforo no monso ntu anamonko tobi medika ka se mu a moda aduro so ye de watu aduro so a enye problem no waduro no nemum hwese abribia be no mo kenfo se ba mister no no ama ho be 30 minutes no wa no waduro problem bi eni ho ebe bua ma waduro ne kra wo no mo aye djuma yie enu te ne bebre na edu watu aduro so no edu ba bia no maka se Eye, and as a doctor natural will say, Eye, train your drone so answer. It's answer, can force a bar, Miss Channel, and my immune system na be strong, a ku etia ya dieno. A drew to sum ye nu aye dear by gasso. Eye kiko heba, Mister. Kiko heba capsules. And a kiko heba bam, tien ye. A drew we no, a ye sisie, and tin ye ye drew. Miss Channel, a ye ensu dear. Capsules no eyo to paye de na balm no eye cream wa na se eye esrade a wode be srasra baabi eye wo ye baabi eye wo ya no na wapum de no atimi aba sisie aduro soronko a ye de aba dwa so a ema biribia ya na ye ka se se nei obi da so complaini se me sisie me ya ne bia ono anepe e bia sisie no a na onde se bio osori o se ejeyi ni ade ye se eye ne fe Nenye ne saadi ya kiko heba mesha ene ne capsules no ewasa oma unsekebi. Nabusuyan, shenen so se kiko heba mesha ene ne capsules no yemfa insuo no en nomo capsules no tieni ye pa. Yemfa insuo no en nomo capsules no ninyi na e ya dekro. Insuo no ene capsules ne ya dekro. Ne nipa diye obu ono mo asemi diye topa ya drone ne mepe. Obi won so a oseme de mepe eye capsules no ana se mepe ensuo de no bu ono mu a obi o hono mu a oseme de ensuo de no e na mepe enu nti ne yede aba de bia meka me so wo choice uti uchu su de ope na emu bia wo beto no de obeto ka ho no eye balm no de no no wo de betwitwi ba bia ye wo ya no nti se sie na chi a na wo de bia twitwi wo Se yo koto bi a udi bi atwitwi o waposo no waposo a abrante bi de osu de meye dwuma wie kura na na me de asra e wo mu se ye sika kra de enso enye hyemro so ya ya ya sa to so osore sa abeka se nyo no na ye dwuma no
5: ye frɛ me agya kire ke ofori na mdi me dwuma na aisa ye dwuma den a ye boys yi eye nti to da kra de be chi be kwa konya no obi no se ne de me ntimi nya dwuma o mi sisi me honam ye me ya enso bra me kanfu kiko heba bam Any kiko me chama omo no omo no na se omo de bam ni twetwe omo ho na omo koda ade ache a ubu na kwabrane aba na cement kama ene de yani abro nti ese se me kanfo mo omo nti abo omo pa nti minua se o teme nka na tim baabia me wode a ene me kanfo kiko bam ene kiko heba me chama o na ebe boa ye ye adwuma din enye cement ye nkoa se o ye adwuma din ni bibiara Unum mecha no na de bam ni twetwe ho a ade be kyena ho de den den ti me kanfo ma se ko pebi na ade be kyena obete ho de nka sa ade aye wa dwuma
1: enti ba bi bia wa wutie me no Kenforce Enterprise wa pom den ani eguso a ye pre se abri bi onipa obetena ase no wadi onna ache Kenforce Enterprise ye ye treatment e wo yaso ye na oba yaso ye a ye wonu ahodo ahodo wo ho a yade hwe yade enye ni nyina ene yade abadwa so a ye ton because ebi ni mo ho a ya na ye pese ye hunu nipa na nkasa ansana ya mu waduro no ye wo osa duro e wo ho a obi a osa no atena wo so ache ana se osa no wanum nuo unum a na dwo ebri bi ho na ba ne ade a wo de bra osa no ye won chichemu bebre ba ye ye duro no onu ni chichemu onu de ebi obeba bia no ese oyi wu adi free ho
6: me si se se de aye me na me na me bu ya me ja ana me nufu ase nufu na ase no aye sisi si de bia na aye sisi sisi se se de bia ntimi mo brazia doctor so osa na me de ne de wo me nufu ase ana me bu na machi on me nufu na ase yesi sisi ntimi kwa na mko jucha ma se osa ntimi ba na grada na ho no se me nji eduro no me nko na me se da bi o doctor na nkasa nkasa wan no so dia doctor se me fa we ma o ana ja me be no mo ye oh aye se nyunyu adjuboko me ka se nyame no nyama ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: enunti ene ye ka se se osa e hawa abribia ne Kenforce Enterprise eni sa wo so every year started the dry buy ye no on wa beto bi bia ni ho ana so bi bia ni ho wa beto bia wo se ah me dia dry amwa me obi obi beto bi bia ba ko mienu miensa wo se ei se na dro ho sa na mebre yi watwa dura che bra ni ye ma Kenforce Enterprise ye osa dro ni bi na wankasa obedi hu adanse ma di kan kasa obi a obi pita kosoro ne ntimi mafom obi a sugar ta kosoro ntimi mafom ya ma hospital adro enso de bia ne gina soro me pa chew so oba be hu yan ya consultation ya no betna ase ya nyiska no wa chechere wase mu achere ya ni amo waduro na hu atimi ato hyene so sa efa mame na no no wo apese oni edi nkomo efa osaduro no ene ada consultation ana se enkitahudie bi apese oni edi no obefre 0245 588 266 0245 588 266 sanso ana 0274 944 900 0274 944 900 yachi akwan ewo nkokko nsuta washing bay wa wudu oduru opa ubehun se enhwedan wo ho a ye wo ho hyene nso sa efa mayen bomodi asabusua woni Kenforce Enterprise bedin sa wo so san se sisi yade adura ye de aba immune system adura ye de aba eye Kenforce herbal mixture kiko herbal mixture kiko herbal balm kiko herbal capsules no se de amanfo atu aguso no enye asem ketua nti bomodi ane pebi nemom hyane nso se kiko no yemfa nsuo no ennom capsules no bepa cho ope capsules ato capsules osisini begai enna ope mixture ato mixture osisini begai obu onom a ni sisini mu chichi no osim sisimu aye kro emane ha okra asempa yetia ye ni uni ne dudu obi aka de ye ka ne se tua namon ne ba bibi eto waduro no ekopa duro ebito wo ba bi ti se apradan a information center no opposite okwa obenya bi ato ewo honom sanso ena uwo nkokko ene ne mpotamu a ousko bi antiakobam ewo dwakase na chi hillside pharmacy nadok pharmacy fab drug store josbam heba ewa kra town ewo honom nyina okwa obenya duro bi ato Ebenezer Chemicals ewo oboba FM down ho any promise land obenya bi ho kogbeko pharmacy a ewo anyinam breast chemicals ewa chimkwa ben obenya bi oba ya chemicals ewo new abrim benjo chemicals ewo kotafo atibie pharmacy ewo atibie ousu bedi akon chemicals ewo emprise so okohwa obenya yenru bi ato any ba bi bi eto wadru bi ade okwa no abisa se Kenforce phone ro no ebi wo ha na no aka wo ha wo na wo sabe ka wo de yeda wase se waje mre edi atie yen ye numbers no eye 0245 588 266 ana 0274 944 900 so fra me no betwe nkomo na emwa biara efo wa pomuden ho no ye di aboa wo yeda wase da foforo ye besa akasa
0: right in the Kenforce nupa odi abadwama so ho asem ana wate no nso tu ana mowe na kupe bitona intumi sa wo yaliwa ase emfa mawo
7: you're listening to Ago 96.9 FM.
0: Six for now. 0244-66-0332 and
8: 0507-402-8654. Imata Ofori Enterprise, your reliable source for quality building materials. Call now and let's help.